0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu e Capris.
3: Ștevilca Ena na obali.
4: Ștevilca Ena na obali.